0: malaria show. No time to talk. I'm a terms of gel at the Odogu. Only the best.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jọ̀lọ́fù ráìsì ẹ pẹ̀lú adùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́? Ó yá jẹ́ kí ọkún oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

ayé tí ń bá ní jà láì lo idà. Tí wọ́n fi dèrè dẹni mọ́lẹ̀ bí odò àgbà. Ẹni ẹ̀dùnmọ̀rẹ́ fòye ilé ayé tí ń gbára dì nígbà gbogbo. Láti mú ìwòsàn ìbílẹ̀ dọ́ọ̀la gbogbo ọmọ adarí orun. Lókè èèpẹ̀ àdìtú olúdọ́là alternative therapy ní kẹ́ ẹ máa bọ̀. Kátórí ẹni tí ò sún ọṣẹ pẹ̀lú tewétebo ìbílẹ̀. Ẹni mi májèlé tàbí fẹ́ poró ọfà. Ọ̀nà ìmọ̀ràn fẹ́ni tí ò lóyún ní. Àìrí ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ okòwò tí ò lọ déédé. Àdápadà lẹ́nu iṣẹ́ nílùú ọba. Ogun ayé tá a fojú rí àti èyí tá a ò fojú rí. Ẹni sunkún sínú yóò rẹ̀ rí ayọ̀ lágbàlá àdìtú olúdọ́là alternative therapy. Àgbà ọ̀mọ̀ràn tó mọyán ìgbín nínú ìkara wọn. Wọ́n bẹ lórí àpèrè. Láti là láwéláwé. Ogun tó fẹ́ gbé ni mi bí kalokalo. Àti ọ̀nà àbáyọ rẹ̀. Délẹ̀. Máa bọ̀ tààràtà nílùú Adó Èkìtì. Nítòsí Òkèlà Health Center. Sẹ̀lẹ̀ Road Òkèlà Ladó Èkìtì. Ibẹ̀ ni àdìtú olúdọ́là alternative therapy wà. Telephone 08030

0: gbàdúrà.
1: I pray.
0: Yàrá balẹ̀.
1: O fa.
0: Irúgbìn ogun nínú ajé rẹ̀.
1: Every seed of battle in your life.
0: Nínú ayé mi.
1: In my life.
0: Kó mọ fàtú.
1: Ẹ ǹlẹ́ bẹ́ẹ̀ fún
0: mi. Àkókò àwọn angẹ́lì la wa.
1: This is the time of the angels.
0: Mo pè wọ́n wọ inú ayé
1: rẹ̀. I call them to your life.
0: Wọ inú ilé rẹ̀.
1: Into your home.
0: Gbogbo ọ̀nà tó dí.
1: Every black way.
0: Kó máa là.
1: Jésù.
0: Ọ̀nà tó dí.
1: Black way.
0: Ẹ máa là. Ọ̀nà tó tì. Ẹ máa là. Gbogbo tó ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀.
1: What they've taken from you.
0: Lójú orun lójú àlá.
1: In your dream, in your sleep.
0: Orire tí wọ́n gbá.
1: Good thing they took.
0: Ayọ̀ tí wọ́n gbá.
1: Bad joy they took.
0: Wọ́n gbódìdì ọmọ lọ́wọ́ ẹlòmí.
1: They took from
0: Solomon. Olúwa dàpọ̀.
1: Amen. Lord is
0: joy. Ìyá bára.
1: In the name of Jesus.
0: Ní Nàtàhà. Lẹ́yìn àdúrà
1: yìí. After these prayers.
0: O máa rẹ́rìn
1: àná. You will have joy.
0: Lẹ́yìn àdúrà yìí. O ṣerere. Lẹ́yìn àdúrà
1: yìí.
0: Ọ̀nà rẹ̀ ṣí. Lẹ́yìn àdúrà yìí. Ọ̀nà rẹ̀ là. In the name of Jesus.